0: Beautiful Jesus.
1: God morgon. Du lyssnar på Radio Hope Sweden. Din dagliga dos av hopp.